ma ga ma da ga ma ga da ni da da ni ga ga ni da ni ga ga ni da ni ga ga ma ma da ni da da ni da da ni ga ga ni da ni ga ga ma da ga ga ma ma da ni da da ni da da ni ga